اینجا رادیو کان سلام رادیو شنوندگان محترم امروز روز جمعه از میکروفون یوسف میرزایف برنامه امروز من رو با سرود در اجرای مهر مشایف سر میکنیم

0: مایان دلمین شباتی مامدگی میخانم بابتی پارشایی بعلودخا یک زنه از گواهی قیمت بها گواهی لازم و ضرور نوشته شده است به همین پارشا میباشد بالی بابتی میتوننیم میتوننیم همین که نشکری یعنی خمان اسرائیل ما اگر اویل کنیم 40 سال در چولو بیابان همین ها چی خوردن عبخات عبخاتخوری پشاکی چیز چاره چیز ها بیابان حالا شهری همیش بوچودگی به همه بابتایی که هست شهر به باشونی همی آدم ها نشکری بکنن این چول بیابان 40 سال اینا چی خوردن چی ماندن چی پشیدن و این پارشای ما میخوانیم که به هم به پارشای به شلح خونده بودیم بابتی که خدا این تعالی هر روز به هر نفر فرزند اسرائیل خامد خازن خو بچه خو کدکایی بچه خورد اینها هر روز در میدبر چول بیابان منا میباردک چون من هندی باران چه میباره اینا با منا یعنی ابخاتی تیار اینا میباردک هر اولاد به خانه بودگی آدم های رشه چند نفر 5 نفر 10 نفر به همی رشه خداوان به اینها هر روز ابخاتشان میداده بلکه در دنیا آخر گوستگی آدمی زاد یه چیزی که میگره یک بار دو بار سه بار چهار بار تیگی بپول افتر افتر اون آدم اون خلک شد بعد چی سر میشه مشکوری یعنی گیره میکنن یا هر خیل کم بوتی میابن چوی خی بوده چوی خی شده بوده چوی خی مانده بوده روز روز هم آیان این گیم من میگفتی که سالای نبود چند بود نه آدم ها ولی خدش یعنی نه آمده بودن بیر اسرائیل آدم ها ملترش آدم های بکار بودن تا کار میابن تا لفظ یاد میگرن به هم معلوم که هیچ خیلی چی مقدار قیمه باشد اونایی که ولی خدش نون دارن مایان نیکی میکنی گفته هر هفته یه آدمی نیک بود که در من میگفت که به شما یه قوطی دو قوطی به شما من پومی دارم اتیم به همون آدم های کم بغل به همون آدم های کم بزاعت به همون آدم های نواندگی به تقسیم کنید یک زنه گوای بود به کنیسه ما رحمتی لو به یونتان رو میفتن بریس یونتان رو لو به یونتان رو همین کس رحمتی همین قوطی های برداشته برداشته همین اردن دونه خلطشه دو کیلا دو کیلا تخکرده تقسیم میکردیم به آدم های همون کنیسه ها بیان نماز میخوانن بعد عربیت دو کلا دو کلا به هر احتش نونی خلدشه میدادیم که هنه اینه گلتان به شما یاردان کتی گو باریم هر 2 هفته 3 هفته 4 هفته 5 هفته هم خیلی تقسیم کرده بودیم که بعد یه 2 مسیح ما گذشت که خیلی تیگینگ سادیم خدا شکر یک تنیم تا بچه ها خسته گوشن که آخر فه آکلانتر تا این شما افتیتان پامیدور پامیدور پامیدور گانگا ما به سبزی بیارتان کدوشکه بیارتان سیب میده شده یافتتان این پامیدور پامیدور اما ایش که ما چنگ شکو هرم خیلی گیره کردن ما خود به خود ایستاده خنده کردم بکنم که بینیم که آدم کی هم خوده شد میگره 2 بار 3 بار 4 بار این چیزه یعنی ما بخشیدیم به اینا نه که ما اینا پول پسودیم یا خدمت یا این چیزی خدا نگاه داره به اینا تقسیم کردیم که مثلا اینا خلصان شما نو اینا بک یاردم شما گفته اینا هم یک وک نیکی کتی گاو بریم یکی من خیلی خود به خود فکر اوله کرده گفتم که همین زمان معلوم شو فهمیدم که چقدر امون اسرائیل به مشربین گیره کرده ناشکر کرده خیلی جنجالا برداشتن که ما هم خیلی چیز سال بازه منای خور شدیم یعنی خاطر میخورد دیگه ما به جان ما رسید ما دیگه دیدنما نایه بیا نفشن رو کسر بلی خمه کلوکل یعنی همین نانی گندهی بمزهی میداده که تان بود ما دینامازه به جان ما رسید آیا آدم گوه که شما پول نداده تان به این خدمت نکرده تان یکان آدم به شما به این به یاردن میرسه پول پسیده خدا داده تگی شکرانه گفته به خدا به جای آدم تو دل باگوه اینا یعنی گله کردن به همین میگوین حخامیم همینه که در تاتون اقداشه هست که آدمی زاد باید مشال خانه یعنی تعلیم نصیحت که آدم لیکی به نگی دانه این گاو خواب بخانه بین زنوشو بین پدر و فرزنده بین پدرش پدرشو کلین داماد عمک همه که همین به ما نصیحت که ما قدری چیز دانیم قدری نیکه دانیم که اگر آدم اخته شده اخته شده قدرش رو عیدش فرموش کند بعد این چی سر میشه بعد این ناشکرو گیله کردن و هر خیل کم بوتی افتن این نامداره نیکی به نیکی و همچنین حکومی گفتگی هستن که کدام آدمی آدمی که میخواه که به او یعنی خود یعنی بیتوخ که خدا به شما دائم نانتان و رزقتان به وقتش دیه به همین یک دعای کلام هست به تلمود به تورا سر میشد و خلص و سبت و برخت یعنی آدم که خواه که خدا این تعالی به همو دائم نانش را به خانه یافت باشد یکان کمبوتی و محصول محتاج نشود اون آدم زمانه به همین بابتی علمی نوارخ این نوارخی که ما میگیم خامرده خزنها واجیب میباشن ایشه جواب ما ببینم شو آبه الخچ آبه زنها نوارخ نمیگوین اصلا مردمانی که میخوان ابقات نوارخ نمیگوین این گیوی جدا وزمی میباشد که این دعا دعای کلان این دعای نوارخ اهم دعای تورا همش این بلند، یعنی تورا فرموده شده است برخای شعکو لایس آدم ها این را حخامیم همینه تشکیل کردگیم، ولیکن برخای نوارخ کتمازان این دعایی که برخای که خداهم به تورا فرموده شده است و خلط و سوات و برخته، یعنی عقبت بخورده سیر شده و هم شکرانه به خدا آدم باید شکر باید دانیم که اگر همین را ما بجا بیاریم خدا به ما وعده داده که کل ما بلو اخسر لو کلوم به امی آدم خدا میگو که کمبوتی نمیابید دائم به خانه سری پوری میباشد میشو که آدم تیمه میشو به کار میخوای رو و افتوبوس به زمان داشته هر خیلی حادیث هایی که هست لیکن آدم دانه مایرش ما پنج منوت هم ماشین مانم هم لیکن دانه که دعایی که به همو مسکن میگره دعایی که همو آدم ارزانی بشود این دعا میارزه میلیون میلیون، این دعا حد نداره که اگر آدم نوارخ معنیش فهمد بیند که چطه آل همان ویتن شلوم بینو همان اشتر بلا خواست لخوا، یعنی خدا ما با دانی تعالی در محاطیه شلومی سری پوری تینجی خوشوقتی کسری بیماره نبینیم همه کمین بچه ها نبرا همه که همین دنیا همین نوارخ میدراید منوارا بینده کنیم که انا خیلی دعای عدیز دعای بقوات که ما امینه بهده دست نتیم شهر شعبه همی شعبه اخه شعبه آنمایی که نوارخ نمیدانم گفته بیم که خلفه من نوارخ گفتنه نمیدانم ها خورده نمیدانم لیکن نوارخ گفتنه نمیدانم کمانا بنان و همون نوارخ میفتگی همون به شعبه میگذارندگی آیا خلفه ای که نوارخ میگوید گوش کرده کلمه به کلمه اثر تا اخیرش را گوش کند و همی احادی واجی میبراید خواه مردا خازانه واجی میباشند در اول آدم تا آموخته بشود 5 منوت 7 منوت 8 منوت میگرد رفته رفته آدم که این را یاد میگرد 1 منوت 2 منوت به خونده بود کرده همی کم به آدم ارزانی میشود اینا برامین همینه در بچه ها خسرشه ها که اینا آدمات ها نبرا استفانه که اوی جان یده جان باباش اگه میخوایدون که دعا به شما خانتان دایین سری پوری باشد که خانتان به هیچ محصول مختاج نشبه نشبیم نباشیم همین بلاخایه بلاخای عدیز را بشه بیاریم باشیم سلامت نبینیم علامت من مدانی خدای تعالی بلخواه و نیکی و خوشبختی سری پوری ایج حسن مختاج بنده و نشویم امین که نیرسون
1: خزاک و بروغ و شبر شلوم با عروف هیل ازر خیموف

به دقتتون وقتی گرانبری جرق شباد یروشلایم 704 تلویف 720 خیفه 713 و برشوه 721 وقتی برامدن شباد یروشلایم 822 تلویف 825 خیفه 826 و برشوه 823 با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان با آخر رسید شبات شلوم این رادیو کان.